0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយនាងកញ្ញាដាលីសដែលមានចំណងជើងថាប្រុសសង្ហារមលុយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី16មួយខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះ មេតការិកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនីរិត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរិទ្ធិសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់តនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: តំបន់ New South Wales ក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានភាពរាក់ទាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទីប្រជុំជនជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជំនួសឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានធំធំនោះតំបន់ Montville និង Melanie ក្នុងរដ្ឋ Queensland ស្ថិតនៅតំបន់ Sunshine Coast Hinterland ក៏ដូចជាតំបន់ Port Campbell ក្នុងរដ្ឋ Victoriaតែងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលកំពូលតាក់ទងនឹងភាពរាក់ទាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកនាងនឹងការរួមជុំបញ្ចូលគ្នាដ៏អស្ចារ្យនៃឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតទេសភាពភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់និងទីប្រជុំជនបទដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញកន្លែងល្បីៗរួមគ្នាមានផ្លូវ Great Ocean Road ដែលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដែលមានថ្មធម្មជាតិហៅថា12 Apostles កោះ Phillip Island ដែលសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃនៃតំបន់ Grampians ចំពោះម្ហូបអាហារនិងស្រាវិញអ្នកអាចពិចារណាទៅកាន់តំបន់ Yarra Valley ឬតំបន់ឆ្នេរ Mornington Peninsula ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្នុងចំនួនដែលបែងចែកទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់វាGreat Ocean Road ជាផ្លូវបើកបរតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានប្រវែងចំនួន240គីឡូម៉ែត្រដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាតម្រងថ្មកំបោរដ៏អស្ចារ្យដូចជា12 Apostles និង Lockhart

នៅពេលនេះម៉ោង 7:12 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិទ្យុសហគមន៍ TGLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីនេះរាត្រីនេះមានដល់4 ដឺក្រី Celsius ហាក់ដូចជាបន្តែត្រជាក់ដូចជាដល់3 ដឺក្រីខ្យល់អាកាសល្អដល់1គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ម៉ោងភាពសើមមានចិត្តសប្រាំបីដឺក្រីខ្យល់អាកាសល្អនារាត្រីនេះសូមអរគុណ

លោកកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ជាមួយនឹងលោកពេងពតនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការស្ដីពីកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការក្នុងការលើកដំឡើងអំពូលភ្លើងបំភ្លឺប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមបណ្ដាញផ្លូវសាធារណៈនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាបើតាមលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈប្រើធម្មពលពន្លឺអាទិត្យព្រះអាទិត្យនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន13ហើយជាដំណាក់កាលខេត្តទាំងនោះមានបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់តាកែវកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យកែបកំពតនិងកំពង់ឆ្នាំងដំណាក់កាលការដំបូងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងរ៉ែនឹងដាក់អំពូលបំភ្លឺផ្លូវនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលមានច្រកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញរួមមានផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6ជាដើមលោកផនរឹមបានរៀបរាប់បែបនេះប្រាប់សារព័ត៌មាន Digital ថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកគម្រោងនេះនឹងបន្តអនុវត្តតាមផ្លូវជាតិដែលមានលេខ2ខ្ទង់ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ10លេខ48និងលេខ21ជាដើមរួមបន្តពង្រីកដាក់អំពូលបំភ្លឺផ្លូវជាតិនិងផ្លូវថ្នល់ឲ្យគ្រប់ទាំងទូទាំងរាជធានីនិងទីខេត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរួមនេះបានបញ្ជាក់ថាការដែលយើងសហការជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវតាមបណ្ដាផ្លូវសាធារណៈនិងផ្លូវថ្នល់នេះគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកសុខភាពផ្លូវនិងកាត់បន្ថយសន្តិសុខតាមបណ្ដាផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនោះគឺរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពេលយប់តាមបណ្ដាដងផ្លូវទាំងនោះរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមពេញពតនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងឯកឧត្តមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីចុះអនុរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអគ្គិសនីកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដំឡើងអំពូលភ្លើងបំភ្លឺប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមបណ្ដាញផ្លូវសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះមានឯកឧត្តមប្រាំងជ្រុលសាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំងពីរអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកកែរតនៈជាការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំឡើងនៅក្នុងចំនួន13នេះក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានដុល្លារអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តគម្រោងនេះគឺមានរយៈពេលមិនលើសពី2ឆ្នាំឡើយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកសោភ័ណភាពនិងពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈនេះជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកអគ្គិសនីបន្ថែមទៅប្រជាជនរដ្ឋក្រមការសហការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋថាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: ន្តរជាតិ
1: មេដឹកនាំសង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនបានធានាការផ្ទេរតំណែងប្រធានអាស៊ានឲ្យមានភាពរលូនលោក Lauren Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសង្ហបុរីនឹងធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2027ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធាននាយកប្តីហ្វីលីពីននៅទីក្រុងសង្ហបុរីពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជជែកលើប្រធានបទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគបញ្ញាសិល្បៈនិមិត្តសេដ្ឋកិច្ច Digital រួមទាំងតំណែងប្រធានអាស៊ានជាដើមត្បិតសង្ហបុរីនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបន្តពីហ្វីលីពីនយើងនឹងធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធានាការផ្ទេរតំណែងឲ្យមានភាពរលូននិងបន្តពង្រឹងការរួបរួមរបស់អាស៊ាននិងការងើបឡើងវិញក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាលោក Lauren Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដោយបន្តអរគុណហ្វីលីពីនដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ថែមពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានកត់សម្គាល់ថាសង្ហបុរីជាដៃគូវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនហើយមានការរីកចម្រើននិងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរួមគ្នាបើតាមលោកវងប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាសិប្បនិម្មិតក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច Digital និងបៃតងជាដើមក្រៅពីនេះមេដឹកនាំសង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនក៏បានជជែកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលនិងការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មផងដែរ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីស្ខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកែវសរឿន
1: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅ ក្រុមជំនុំបាបទីស្ខ្មែរស៊ីដនី ជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវិលៀមម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះដោយរីករាយសាទរនេតិជំនាញពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្ត នឹងការរំរបំខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសដែរហើយនឹងធ្វើសក្ខីភាពមានទីបន្ទាល់នឹងសូត្រកំណាមជាដើមហើយមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកងវារបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាព ហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីផងដែរហេតុនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ច អាសយដ្ឋានលេខ 24 Day Street Lanswell New South Wales 2166 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបានគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ 0425 226 178សូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរបាទសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី